0: Bade si le, wan yo le, ke bie sou dan le sa, wan yo le.
1: Bade si le, wan yo le.
2: Bade si le, wan yo le.